ane pina ni ama wenan chitana wadi legi kina nyuchora anga jo mirumulai ki